0: Ото сойра не влег відязни. Ежеріо Сілвані, Сілвані, Ото сойра не влег відязни.
1: Lelkes népirike kérte a következő nótát kötegyámból, Pataki István ifjabb Kállai Kisernő zenekara kíséri, Ég a kunyhó, ropog a nád.